prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti,
1: ja i ti.
0: Tvoje usne slatke trešnje, vrelim

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet. Knjiga Postanka. Mozaik.
2: Anđeo mu se Gospodnji ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. On se zagleda. Grm sav u plamenu, a ipak ne izgara.
1: Hajde da priđem,
2: reče Mojsije,
1: i promotrim ovaj čudni prizor.
2: Iz grma ga Bog zovne.
1: Mojsije, Mojsije, ne prilazi ovamo. Izuj obuću s nogu, jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo. Elizabeth Barrett Browning.
2: Zemlju obujmljuju nebesa i najobičniji grm gori Bogom, ali obuću skida samo onaj koji to zapaža. Titus Cohen.
1: Gospodine, pošalji me gdje god želiš, samo hodaj uz mene. Stavi na mene što god želiš, samo me pridržavaj. Presjeci svaku vezu osim one koja me veže uz tebe, uz tvoje srce. Blaise Pascal.
2: Oče nebeski, ti si moj gospodar. Čini sa mnom što hoćeš. Daj mi ono što smatraš da je za moje dobro. Uzmi od mene što mi škodi. Učini da moja volja bude tvojoj jednaka. Prema knjizi proroka Izaije, Mozaik.
1: Na visoku se uspni goru, glasniče radosne vijesti. Podigni snažno svoj glas, glasniče radosne vijesti. Podigni ga, ne boj se, reci evo Boga vašega.
2: Ne bojte se poruge ljudske, ne plašite se uvreda. K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte. Ko dim će se rasplinut nebesa, zemlja će se ko haljina istrošit.
1: Ali će spasenje moje trajati do vijeka i pravdi mojoj neće biti kraja.
2: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Nutrofon.
1: Vrijeme je i za naš jutrofon, naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249 i 822-271. Dakle, u tijeku nam je jutrofon, kako sam rekao, dakle, naši brojevi telefona su otvoreni za vaše pozive.

tamara, možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada.

0: od početka. Nemoj se smije. Reci, počinješ.
1: Počinješ.
0: A kaj bomo se...
2: Tiho pada list za listom, a padaju i hitovi.
3: Jesenski program Radio Đakova.
4: Ima li neko noćas još bu?

0: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, moj život je san. Moj život je san. I tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
0: Te sam, tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, kombiniraš.
0: Tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla, a moj radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Posta sam snom i sve mi je trash, subotom naveće tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje u publici nego na stage. Saksofon solo, od ljuče traje, teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.

0: Ideja sam, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio. Radio Đakovo.
1: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.